0: verano te llena el tanque de gasolina.
1: Ay, sí, llénamelo entero.
2: Pero muchacha.
1: ¿Qué? ¿Pero de gasolina que estoy hablando?
3: ¡Ah! ¡Ella le gusta la gasolina!
4: Sintoniza a las 7, 8 y 9 de la mañana.
0: Porque a esa hora te damos la palabra clave.
1: Este verano estamos en tu barrio y te llenamos el tanque de gasolina.
5: ¿Y mami puede participar? Es que a ella le encanta que le pongan la manguera.
4: Que sintoniza 7, 8 y 9 de la mañana porque te llenamos el tanque.
2: ¡Ah, pues vacilón sigue huevo!
4: Regalo de Credit Max, tu carro ya, el vacilón de la mañana
3: y Mega 97.9.
6: Health Dorado, ya sea que estás de visita o que resides a tiempo parcial en la isla, tú y tus seres queridos tienen acceso a un cuidado excepcional en un ambiente diseñado para tu bienestar, con habitaciones privadas, médicos de primer nivel y acreditación de la Joint Commission. La excelencia en salud siempre está a tu alcance. Obtén más información en orlandohealth.com/Puerto Rico.
7: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
8: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
7: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
8: Por suerte tengo Total Wireless.
7: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
9: Atención, New Jersey y el estado de Nueva York. En Stevens Jersey City Ford, usted paga lo mismo que nosotros pagamos. Aproveche precios de empleado en nuestro enorme inventario de vehículos Ford nuevos o explora nuestra gran selección de vehículos usados de todas las marcas y modelos, con nuevo inventario llegando todos los días. ¿Problemas de crédito? Nosotros te ayudamos. En Stevens eres familia, por eso paga lo mismo que nosotros pagamos. Visite StevensJerseyCityFord.com para ahorrar en grande.
10: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18.40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
13: Este es mi destino.
12: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
14: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
12: ¿Quiénes serán los elegidos?
15: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
12: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
16: Are you ready?
17: Let's go.
18: Desde New York City,
19: cubriendo los cuatro puntos cardinales del planeta,
20: con la mejor mega música,
19: el verano excitante de Mega 97.9.

0: planeta. Mega. Mega 97.9.
1: Esta parte es fácil. Las recompensas para miembros de Essential Plan que ofrece Metro Plus Health le ayudan a ahorrar en alimentos y artículos de uso diario. Ya sea que no tenga seguro o que esté explorando sus opciones, podría estar más cerca de mejores beneficios de lo que cree. Envíe EP al 49828 para obtener más información sobre Metro Plus Health. Recuerde, EP al 49828. Los beneficios varían según el plan y la elegibilidad. Pueden aplicarse otros límites.
2: Problemas en el amor. Consulte a Cardini.
3: ¿Siente que una tercera persona se está metiendo en su relación? ¿Sigue teniendo problemas en su matrimonio, discusiones, celos? ¿Siente fría o alejada a su pareja? No llore mañana por lo que puede salvar hoy. Llame ya y consulte gratis las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
4: Le agradezco mucho a los maestros porque nos ayudaron a salir del problema que yo tenía. Mi esposo estuvo a punto de irse de la casa y gracias a ellos ya está todo bien. Ya todo es armonía, amor. Yo les recomiendo, confíen en ellos, porque ellos les van a sacar de todos sus problemas que tengan.
3: Recuerde, yo soy Cardini, experto en unir parejas, atraer a su ser amado, romper ligamientos y hacer que vuelva quien se fue. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
6: Este es mi destino.
1: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
7: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
1: ¿Quiénes serán los elegidos?
8: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
1: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
9: Los momentos que pasa con sus seres queridos son los mejores y se convertirán en recuerdos para toda la vida. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. Conozca los riesgos de esta droga mortal en stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
10: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se vea al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplica exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
11: Atención la comunidad del Bronx, este 7 de julio de 5 a 8 de la noche, no te pierdas el Summer Mercado de Somos Social Care Network en Forum University. Comparte con David Big Papi Ortiz, Mariano Rivera, Robin Arzo de Pelotón y la chef Michelle Disla. Social Care Network ofrece evaluaciones de alimentación, vivienda, transporte y médicos gratuitos, actividades para los niños, premios y mucho más. Entrada gratis. Visita somosscn.org o llama al 833-SOMOS-NY. Te esperamos.
12: New York.

0: 97.9, la estación número uno del planeta. Y la única que te lleva en exclusiva a ver al rey del reggaetón. Don Omar. Don Omar en concierto. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
1: La noche está pumpini.
0: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega 97.9.
2: Paga lo mismo que nosotros pagamos. Aproveche precios de empleado en nuestro enorme inventario de vehículos Ford nuevos. O explora nuestra gran selección de vehículos usados. De todas las marcas y modelos. Con nuevo inventario llegando todos los días. ¿Problemas de crédito? Nosotros te ayudamos. En Stevens eres familia. Por eso paga lo mismo que nosotros pagamos. Visite StevensJerseyCityFord.com para ahorrar en grande.
3: Get in the zone, AutoZone.
4: Ah, the sounds of summer. They're great until... they're not. Luckily, AutoZone has free battery testing and charging.
5: Let me check that for you.
4: To help make a rough moment smooth. Don't miss the Celebrate Free event at AutoZone. Free products with select deals until July 27th. And free services every day. Restrictions apply.
3: Get in the zone, AutoZone.
6: Chris Domine is a husband, father, an athlete, even an Ironman. But 10 years ago, Chris's kidneys were failing.
7: The doctor said, if you don't get a kidney transplant, you are going to die.
6: Chris received a second chance, made possible by an organ donor.
7: Your well-being changes from loss of hope to better times ahead.
6: What could you make possible as an organ, eye, and tissue donor? Leave behind the gift of life. Go to organdonor.gov. U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration.
8: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
9: Este es mi destino.
8: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
10: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
8: ¿Quiénes serán los elegidos?
11: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
8: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias, consulta en la tienda o en línea para más detalles. New.